Hayi boye. Kuluma nazo umgcila zogcila sengekhupha abantu le abantu baqalaza bangaqhathi yokuva kuphusha bona umqili. Umhlangano ohlangane wahlukana abahluleka ukumhlakaza abahlakazi.